No naja nekva harakoa, paite inumete kai katoa, ka whakatara atu me okuhoa. No naja nekva, no naja nekva.